רדיו כחול לבן, גם בסמארט TV. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל TV או באנדרואיד TV. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

הנה פתאום את הולכת, מחפשת סיבות שוב לרוץ, ובא לי איתך קצת לשבת, סידרת לך היום עוד תירוץ. את עם כל הבנות שם ביפו, הלב שלי אוכל על זה כפות.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא מצאתי.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

איך יוצא שאת בסוף שלא כבר לא נדבר על מה יכל לקרות בינינו איך תמיד את נשארת פה בפריים של הלב הכמעט הוא לא עוזב אותנו כי ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר ילדים

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן, דודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן,

בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, יום שלישי מבורך שיהיה לכם, לנו ולכל עם ישראל. מה שלומכם הבוקר? מקווה שכולם בסדר. ובכן, אנחנו רדיו כחול לבן בדיגיטל, את תוכניתנו אטרף אנחנו מגישים עליכם מאולפן 3 בוורגנים כמו מדי יום מהשעה 10 ועד השעה 12. ושוב נאמר וכמו תמיד נאמר תודה שאתם איתנו. תודה רבה נאמר לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מד"א, ללוחמי האש, לאנשי איחוד והצלה, תודה על מה שאתם עושים למען כולנו, למען עם ישראל. אוהבים אתכם, שיהיה לכם יום רגוע ומוצלח.

כן, בוקר מצוין ורגוע בכבישים, נאחל לנהגים יום ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, שיהיה לכם יום שלישי מבורך, נאחל לכם שתגיעו אל היעדים שלכם לשלום, אבל נבקש ולעתו בזהירות, אנחנו בנהיגת חורף, זה אומר אורות דולקים, כן, חובה חובה, כן, נוסעים לאט יותר, ובבקשה בזמן נהיגה לא מסמסים, עזבו את הפלאפונים, ואם אתם ממש חייבים אז תלפנו דרך הדיבורית ותגיעו לשלום. ולא לשכוח להיות ימינה שמאלה בכדי לכוון נהגים לאיזה כיוון אתם פונים. תודה רבה לכם. כן, חברות וחברים יקרים שלנו, הכנו לכם הרבה מאוד מוזיקה טובה, חדשה, עדכנית וגם נסטלגית לענתכם. ברשותכם נאמר תודה לעורך המוזיקלי שלנו אמיר קיין, לטכנאי השידור של בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה ראשונה עם עדן חסון שיבולים. בוא נשמע אחד השירים המיוחדים של עדן חסון, שיבולים.

כן, שיבולים שמענו את עידן חסון, ועכשיו מהישראל מעתה ועד עולם, כתב, הפיק ומגיש לנו יוסי זרמון, שיר מאוד מאוד יפה ומיוחד.

כן, את השיר הנפלא הזה ניתן להזין לו גם ביוטיוב, פשוט חפשו ישראל מעתה ועד עולם. ועכשיו ידיים למעלה, כנסיית הספר, אחד השירים המיוחדים שאני מאוד מאוד אוהב, כנסיית הספר.

זורגו, ועכשיו מדינה קטנטנה, להקת כברת. כן, תהנו יחד איתנו, כי אנחנו באטרף בשבילכם.

0: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף, באולפן. דודי בנימין.
1: כן, אני איתכם דודי בנימין. אנחנו משתדלים לתת לכם מוזיקה חדשה עדכנית וגם נוסטלגית לענתכם, ואת זה עכשיו נשמע את להקת סקסטה. אני עושה לי מנגינות.

כן, this כן. כל כך יפה, שמענו את רותם כהן, ועכשיו מוש בן ארי, כמו בחיים, בואו נשמע. כן, אנחנו נציין שאתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיגיטל, ואנחנו באטרף בשבילכם מדי יום, מהשעה 10 ועד השעה 12.

שימוש בן ארי, בחיים כמו בחיים, ועכשיו זה סטטיקן ובן אל תבורי מארחים את מרי מסיקה.

0: אתם מאזינים לאטרף, מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף באולפן, יהודי בנימין.
1: אתם מאזינים לרדיו כחול.

רדיו כחול לבן. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

0: לבן. רדיו כחול לבן משדר אליכם 24 שעות ביממה. האזנה ערבה.
1: רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.
2: אני שומע רדיו כחול לבן.
3: אתם מאזינים לאטרף. מוסיקה עדכנית וחדשה. אטרף. באולפן

כן, שוב נאמר לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, יום שלישי מבורך שיהיה לכם. ובכן, סיימנו שעה אחת של אטרף, עוד שאני אתכם עד השעה 12, וזה הזמן לומר תודה שוב על זה שאתם איתנו, תמשיכו להיות. בוקר טוב ותודה לחיילי צבא הגנה לישראל, לכוחות הביטחון, לאנשי מדה, ללוחמי האש, לאנשי איכות והצלה. האנשים הללו עושים כל כך הרבה בשביל כולנו. אז מגיע להם את התודה. נאחל לכם יום רגוע ומוצלח. ושוב תודה על מה שאתם עושים למען עם ישראל. לנהגים בכבישים נאחל יום טוב ללא פקקים, זה מה שנאחל לכם, ונבקש סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק ולא לשכוח, אנחנו בנהיגת חורף, אמורים להיות גשמים וזה הכבישים חלקלקים, אז סעו לאט ובזהירות, לשמור מרחק, אורות דולקים על פי חוק, ובבקשה בזמן נהיגה לא לסמס, עזבו את הפלאפונים, זה ממש מסוכן. לא לשכוח לאותת ימינה שמאלה, בכדי לכוון לנהגים לאיזה כיוון אתם נוסעים. תודה רבה. כן, גם בשעה הזו נביא לכם עוד מוזיקה טובה, איכותית, וגם חדשה וגם נוסטלגית, להנעתכם. ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו, אמיר קיי. לטכנאי השידור של שלב בנימין כהן, אני דודי בנימין, יוצאים לשעה שנייה עם יום אחד, בוא נשמע את עומר.

0: באתי מהבין תחומי ולפי התמגד נפתח
1: עדן, בן זקן אנה מג'נונה

איזה יופי. כן, שמענו את אייל גולן, נולדת בשבילי, ועכשיו חיים משה, כל נדריי. בוא נשמע. אתם מאזינים לרדיו כחול לבן בדיוק.

כן, שמענו את חיים משה ועכשיו קובי פרץ. פריז בלילות. מה שהולך שם, וואו. בלגן בקיצור.

כן, שמענו את נתי לוי ואות הסיום כבר מתנגן. זה הזמן לומר לכם, חברות וחברים יקרים, מאזיני רדיו כחול לבן בדיגיטל, תודה רבה שהייתם איתנו, תמשיכו להיות. אז ברשותכם נאמר תודה לאורך המוזיקלי שלנו אמיר קיי, לטכנאי השידור של בנימין כהן. מקווה שנהניתם מהחומרים שהגשנו עליכם. אני הייתי דודי בנימין, שלום ולשמה, בא להתראות, שלום שלום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

קהל נכבד, תרשו לי לסיים בשיר שנכתב לפני כמה שנים. שיר המחאה הראשון והיחידי עד כה שנגע בנושאי ילדי תימן. קשר השתיקה בעניין זה נשמר עד היום. סעידה, בבקשה.

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

איך את לא יודעת על הדמעות אשר זלגו לי בלכתך? איך את לא שומעת את הכאב שבי פוצע בגללך? אם רק תתני

רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום. בבית, במשרד, וכמובן, גם ברכב. חפשו את האפליקציה שלנו בגוגל פליי ובאפסטור. רדיו כחול לבן.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

בית אביך שאוהב אותך שם ומגן עלייך.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן,

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל...

בשקט בשקט, עוד לילה התחיל ואתה שם לבד עם סיגריה קפה במרפסת. קורא לי מרחוק, תבואי אליי קרוב, אני לא אפסיק לאהוב. כבר התרגלנו ליפול ולקום,

אכפת לכל מילה, והכל עוד יש בינינו אהבה. העולם מוזר ורק ממך אני נזהר, את משנה לי את הגבולות, את כל חוקי המשיכה, את ממשיכה.

רדיו כחול לבן, גם בסמארט-טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

התגעגעת אליי. אתה לא מתקשר, לא מספר, מה לא התגעגעת אליי? בכלל, מה לא חשבת עליי? יש לך מילה, עלק מילה. איך היית?

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

רדיו כחול לבן, עכשיו גם בסמארט טיווי. האפליקציה של רדיו כחול לבן מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. הורידו עכשיו, חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.

מגיעה גם לטלוויזיה, כך שתוכלו להמשיך ולהאזין גם בבית. חפשו אותנו באפל טיווי או באנדרואיד טיווי. רדיו כחול לבן, איתכם בכל מקום.